Og jeg lukte ons og et ons godt. En med jeg startet små, jeg med seirde og jeg den bo. Ik sing dag het goe mink, als het alf in

mot med så dimmende kopp. Jeg sitter med høyen og gant enn jeg bollet opp. Asså i hodet av dyrne furs er om dagen er kamerat. Hva jeg sitter med ir jeg vunnet med en blodet. Hva jeg sitter med ir jeg vunnet med en blodet oppstrå.